0: Nawakaribisha katika matangazo ya mchana.
1: Ni matumaini yangu hujambo msikilizaji na karibu sana katika matangazo haya ya mchana. Kwa niaba wengine wote, jina langu ni Sylvia Mwehozi.
0: DW, habari za ulimwengu.
1: Kwanza ni mhutasari wake mkisomewa nami Sylvia Mwehozi. Kansela wa Ujerumani anakabiliwa na kibarua kizito katika chaguzi mbili za majimbo zinazofanyika leo. Ukraine yarusha droni zaidi ya 1,000 kuelekea Urusi ikiwemo mji mkuu wa Moscow. Na Saudi Arabia yadai kuwa waasi wa Kihouthi walijaribu kushambulia mji wake mkuu wa Riyadh. Habari kamili. Berlin. Vituo vya kupigia kura vimefunguliwa mapema leo Jumapili katika uchaguzi wa majimbo mawili ya Ujerumani, ambapo chama cha mrengo mkali wa kulia cha AfD kinatarajiwa kuongeza ushawishi wake. Hatua hiyo inaweza kuathiri uwezo wa kansela Friedrich Merz kuendelea kushika madaraka na kusukuma mbele mageuzi katika taifa hilo lenye uchumi mkubwa zaidi barani Ulaya. Uchaguzi wa leo unafanyika katika jimbo la Mecklenburg-Western-Pomerania, eneo ambalo kwa kiasi kikubwa ni la vijijini na ambalo lina maendeleo duni zaidi kiuchumi, pamoja na jimbo la Berlin ambalo pia ni mji mkuu wa Ujerumani. Kura hiyo inafanyika wiki mbili baada ya chama mbadala kwa Ujerumani AfD kinachopinga wahamiaji na kinachoonekana kuwa na msimamo wa kirafiki kuelekea Urusi kupata matokeo makubwa katika jimbo dogo la mashariki la Sachsen-Anhalt. Moscow. Vikosi vya Ukraine vimerusha zaidi ya drone 1,000 kuelekea Urusi usiku kucha, huku meya wa Moscow Sergei Sobyanin akilielezea shambulio hilo kuwa kubwa zaidi kuwahi kutokea dhidi ya mji mkuu wa Urusi. Wizara ya Ulinzi ya Urusi imesema vikosi vyake vimedungua drone 1,100 za Ukraine kote nchini, pamoja na zile zilizokuwa zikielekea kwenye rasi ya Crimea iliyotwaliwa na Urusi na katika bahari nyeusi. Kwa mujibu wa meya wa Moscow, baadhi ya droni zilishambulia kiwanda cha kusafisha mafuta cha Moscow na jengo la makazi. Shambulio hilo kubwa limetokea katika siku ya tatu na ya mwisho ya upigaji kura uchaguzi wa kwanza wa bunge nchini Urusi tangu vita vianze. Uchaguzi huo unatarajiwa kuimarisha zaidi ushawishi na udhibiti wa Rais Vladimir Putin katika siasa za nchi hiyo. Riyadh. Saudi Arabia imesema jana kuwa waasi wa Kihouthi nchini Yemen walijaribu kushambulia mji wake mkuu wa Riyadh kwa kutumia kombora la masafa marefu. Hii ni mara ya kwanza kwa Riyadh kulengwa moja kwa moja tangu kuongezeka kwa mapigano kati ya Saudia na waasi hao wanaoungwa mkono na Iran. Hali hiyo inaongeza mvutano wa kikanda katika vita vinavyohusisha Iran. Taarifa hiyo pia ilisema kwamba Wahouthi walijaribu kushambulia miundombinu ya raia katika mji wa bandari wa Yanbu ulioko katika bahari ya Shamu. Eneo hilo ndiko bomba muhimu la mafuta la Saudia linapoishia, pamoja na maeneo ya Taif, Baish na Farasan. Hata hivyo, mamlaka zilisema mashambulizi hayo yalizuiwa bila kutoa maelezo zaidi. Awali waasi hao walisema kuwa walikuwa wamelenga maeneo nyeti mjini Riyadh na vituo vya kampuni kubwa ya mafuta ya Saudia ya Aramco. Unaendelea kuisikiliza taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW. Teheran. Iran imesisitiza kwa mara nyingine kwamba mlango bahari wa Hormuz, ambao ni njia muhimu ya usafirishaji wa mafuta duniani, hautofunguliwa tena hadi Marekani itimize masharti yote yaliyowekwa na Teheran. Spika wa bunge la nchi hiyo, ambaye pia ni mkuu wa mazungumzo na Washington, Mohammad Bagher Khalibaf, amesema hawawezi kurejea katika mazungumzo ya awali iwapo masharti yao hayatatekelezwa. Kauli hiyo inatolewa siku moja baada ya mkuu wa baraza la juu la usalama wa taifa wa nchi hiyo kusema Teherani iko tayari kumaliza mzozo na Marekani kwa kuzingatia makubaliano ya mfumo yaliyofikiwa mwezi Juni. Miongoni mwa masharti ya Irani ni kuachiliwa kwa mali zake zilizofungiwa, kuondolewa kwa mzingiro dhidi ya bandari na meli zake, kusitishwa kwa mapigano katika maeneo yote, na Marekani kutoingilia masuala ya ndani ya nchi hiyo. Na hatimaye ni Dar es Salaam. Simba 10 wamekutwa wamekufa katika kile kinachoshukiwa kuwa tukio la sumu ndani ya

0: la hifadhi ya Ngorongoro nchini Tanzania ambalo linatambuliwa na UNESCO kama urithi wa dunia. Taarifa iliyotolewa na taasisi ya hifadhi ya Ngorongoro NCAA ilisema kuwa uchunguzi wa awali unaonyesha kwamba simba hao walikufa baada ya kula sumu, na kuongeza kwamba uchunguzi wa kitaalamu unaendelea ili kubaini chanzo halisi cha tukio hilo na kuwabaini waliohusika. Hifadhi ya Ngorongoro imekuwa kitovu cha mvutano wa muda mrefu kati ya mamlaka na jamii za wafugaji wanaohamahama ambao wamekuwa wakiishi katika eneo hilo. Mivutano hiyo wakati fulani imegeuka kuwa ya vurugu na kusababisha vifo tangu serikali ilipoanzisha mpango wa kuondoa baadhi ya wakazi mwaka 2022. Na huo, msikilizaji, ndio mwisho wa taarifa habari za ulimwengu kutoka DW.
1: DW Afrika wiki hii.
2: Wafuasi wa vyama vya upinzani wafanya maandamano katika miji kadhaa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupinga mpango wa kuifanyia marekebisho katiba ya nchi hiyo.
3: Tunafika asubuhi tunaenda mu marche, banakuya bana mubamba kamaradi Kisangani, atujue kwenye iko. Hapa mamoyo nafika mwisho wa kuvumilia.
2: Visiwani Zanzibar, baada ya miezi 11 tangu kukamilika kwa uchaguzi mkuu, hatimaye rais wa Zanzibar Dr. Hussein Ali Mwinyi amteua Othman Masoud Othman kuwa makamu wa kwanza wa rais. Serikali ya rais wa Marekani Donald Trump yatangaza vikwazo vipya vya usafiri dhidi ya maafisa wa Afrika Kusini. Na huko Eritrea, wahamiaji walio na hali mbaya ya kiutu inayochochewa na visa vya ubakaji, mateso, uporaji na mauaji wanapokuwa vizuizini. Haya ni miongoni mwa mengi tuliyokuandalia kwenye makala ya Afrika wiki hii inayoangazia yaliyopewa kipaumbele kwenye bara hilo. Karibu sana. Mimi ni Lilian Mtono.

0: msikilizaji, na tunaanzia huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako wiki hii kulishuhudiwa maandamano makubwa ya wafuasi wa vyama vya upinzani katika miji kadhaa ya taifa hilo kupinga mpango wa kuifanyia marekebisho katiba. Waandamanaji hao walimtaka Rais Felix Tshisekedi kuitisha mazungumzo ya kitaifa yatakayowashirikisha wadau wote wa kisiasa na kijamii, likiwemo kundi la waasi la M23 na rais mstaafu Joseph Kabila. Mwenzetu kutoka Kinshasa, Biobe Malenga, alifuatilia na kutuletea ripoti ifuatayo.
1: Mamia waandamanaji wa upinzani walijitokeza katika baadhi ya maeneo ya mji wa Kinshasa pamoja na miji mingine kama vile Kalemie na Lubumbashi. Martin Fayulu, Delice Sanga pamoja na Jean-Marc Kabunde walionekana wote kwenye mstari wa mbele wakiimba nyimbo kulalamika, huku wakiongozana na wafuasi wao. India Omari ni msemaji wa chama cha PPRD cha rais mstaafu Joseph Kabila.
2: Kuna wito wa ukombozi wa kukusanya takriban wananchi wote kutetea katiba ili kutompa nafasi bwana Chilombo kubadilisha katiba na kuweza kwenda kwenye muhula wa tatu kama lengo lake lilivyo. Bila shaka mnajua kwamba kwanza kabisa kuna tofauti kati ya mashauriano na mazungumzo.
3: Consultation et dialogue.
1: Huko mashariki mwa mchi katika eneo la Kalemie, wapinzani wanasema walizuiwa kuandamana na wanaomba serikali kuachia huru wapendwa wao.
4: Tulifanya marche ko marche pacifique. Atakuwa na majeo wala bisu wala nini. Tunafika asubuhi tunaenda mu marche, banakuya bana mubamba kamaradi Kisangani, atujue kwenye iko. Hapa mamoyo nafika mwisho wa kuvumilia.
1: Waandamanaji hao ambao wanaomba pia usuluhishi chini ya usimamizi wa mashirika ya kimataifa, huku wakikataa uratibu unaoongozwa na rais, walitarajia kuelekea ikulu ya rais na bunge ya taifa ili kuwasilisha malalamiko yao. Lakini baada ya mazungumzo na serikali walikubaliana kutofika huko na badala yake kuishia kwenye ofisi za vyama za upinzani wa Notre Dame, eneo lililopangwa kuwa mwanzo wa maandamano yaliyopigwa marufuku na meya wa mji kwa sababu za kiusalama. Mnamo saa 3:30 asubuhi, maandamano hayo yalitawanywa na polisi kwa kutumia mabomu ya kutoa machozi. Kiongozi mmoja wa chama cha Ensemble pour la République na wafuasi kadhaa wamekamatwa. Biobe Malenga, DW, Kinshasa.
0: Naam, hilo ndilo lililomulikwa zaidi katika wiki hii huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na tukitoka huko tunaelekea sasa nchini Tanzania, huko visiwani Zanzibar, ambapo Rais Hussein Mwinyi hatimaye baada ya miezi 11 tangu kukamilika kwa uchaguzi mkuu alimteua Othman Masoud Othman kuwa makamu wa kwanza wa rais wa Zanzibar. Uteuzi huo umefungua ukurasa mpya wa kisiasa na kiutawala, huko kukiwa na matarajio chanya katika mwelekeo wa uchumi wa Zanzibar, hasa katika kipindi ambacho serikali inatafuta kuimarisha utulivu, kuvutia uwekezaji na kuharakisha maendeleo ya wananchi. Mwenzetu Salma Said alituletea ripoti ifuatayo.
5: Kurejea kwa Othman Masoud Othman katika nafasi ya makamu wa kwanza raisi kuna beba uzito mkubwa katika muktadha wa sasa wa kisiasa wa Zanzibar. Uteuzi huo unaonekana kuendana na juhudi ya kuimarisha maridhiano ya kisiasa kupitia serikali ya umoja wa kitaifa. Kwa upande wa uchumi, utulivu wa kisiasa ni nguzo muhimu katika kujenga imani kwa wawekezaji na kuendeleza shughuli za biashara na utalii. Zanzibar inategemea kwa kiwango kikubwa sekta hizo, hivyo mazingira ya amani na utulivu yanaweza kusaidia utekelezaji wa mipango na uwekezaji wa maendeleo. Akizungumzia swala hilo, mchambuzi wa siasa Ramadhani Makame amesema.
6: Kwa vyovyote vile, sekta utalii inategemea kuwepo tulivu. Rapsha rapsha au matukio yote ya fujo, ghasia za kisiasa na vingine inakwenda kuharibu uchumi mzima wa Zanzibar. Kwa hiyo viongozi wetu wamefanya jambo la maana sana. Tunaomba viongozi wetu washikamane, waendelee kushirikiana katika kujenga Zanzibar ya sasa na ya baadaye.
5: Jambo la msingi sasa litakuwa namna viongozi watakavyoweza kubadili maridhiano ya kisiasa kwa matokeo yanayoonekana katika maisha ya wananchi. Masuala ya ajira, kupanda kwa gharama za maisha, uwekezaji, miundombinu na fursa za kiuchumi kwa wafanyabiashara yanahitaji kupewa kipaumbele katika utekelezaji wa serikali ya umoja kitaifa, kama wanavyoeleza baadhi ya wananchi. Moza Mohamed Hamisi amesema.
7: Nimefurahi sana kwa kweli kuona leo barua ya uteuzi wa Mheshimiwa Othman Masoud Othman. Kwa kweli wananchi wa Zanzibar leo tuna furaha kubwa, na tuna furaha kwa sababu tuna matumaini makubwa sana na Mheshimiwa Othman, na tunaamini kwa kweli anaenda kuifanya Zanzibar iwe katika ubora wake kama enzi za nyuma.
5: Salma Said, DW Zanzibar.
0: Ni ya visiwani Zanzibar huko, msikilizaji, na tukitoka huko, serikali ya Rais Donald Trump wiki hii ilitangaza vikwazo vipya vya usafiri dhidi ya maafisa wa Afrika Kusini, ikiwatuhumu kwa kuhusika na sera zinazodaiwa kuwabagua wazungu na makundi mengine ya wachache nchini humo, ingawa serikali ya Afrika Kusini yenyewe ilizikanusha vikali tuhuma hizo. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio aliyotoa taarifa hiyo alisema serikali ya nchi hiyo itafuta ama kukataa maombi ya visa kwa watu watakaobainika kuhusika na kutunga au kutekeleza sheria zinazowezesha ardhi kutwaliwa bila ya fidia. Maafisa wengine wanaolengwa ni wale wanaotuhumiwa kuhusika na visa vya ubaguzi wa rangi au kuchochea vurugu dhidi ya jamii za wachache nchini Afrika Kusini. Ingawa Rubio hakuwataja maafisa watakaolengwa, baadhi ya makundi yanayowakilisha jamii ya wazungu nchini Afrika Kusini yamekuwa yakiitaka Marekani kuwawekea vikwazo baadhi ya viongozi wa chama tawala cha African National Congress ANC kinachoongozwa na Rais Cyril Ramaphosa. Amesema Marekani haitaruhusu vitendo vya aina hiyo kuendelea bila kuchukuliwa hatua, na kuongeza kuwa sera hizo zinahatarisha amani, utulivu wa uchumi na utawala wa sheria, na zinapingana na misingi ya sera za nje za Marekani. Hata hivyo, serikali ya Afrika Kusini imezikanusha vikali tuhuma hizo. Serikali ya Rais Ramaphosa imekuwa ikisisitiza kuwa madai ya ubaguzi dhidi ya wazungu hayana msingi na yanatokana na taarifa zisizo sahihi ambazo zimekuwa zikienezwa tangu Rais Trump aliporejea madarakani. Ubalozi wa Marekani nchini humo ulionya kwamba vikwazo hivyo vya visa ni hatua ya kwanza tu, na kwamba hatua nyingine zinaweza kuchukuliwa ikiwa Pretoria haitabadilisha sera zake. Kipindi ni Afrika wiki hii, msikilizaji, kama ndio wajiunga nasi, na sasa tunaelekea huko kaskazini mashariki mwa Afrika tukitupia jicho hali nchini Sudan na namna ilivyotazamwa wiki hii baada ya Umoja wa Mataifa kutahadharisha kwamba ikiwa ufadhili wa haraka hautotolewa, basi huenda ukashindwa kupeleka misaada zaidi nchini humo ambako mapigano yanaendelea. Shirika la kimataifa la uhamiaji IOM limesema mfumo mzima wa misaada ya kibinadamu unaweza kusambaratika ikiwa hakutachukuliwa hatua za haraka. Shirika hilo la IOM lilisema ikiwa halitapatiwa fedha za haraka, ni wazi kwamba litashindwa kufanya shughuli zake, na kusisitiza kuwa mfumo huo wa usambazaji wa misaada unaotumiwa na zaidi ya mashirika 100 ya kitaifa na kimataifa umekuwa nguzo muhimu ya kuwawezesha wakazi wa Sudan kupata makazi ya dharura pamoja na misaada mingine ya kiutu. Mkuu wa IOM Amy Pope alisema mfumo huo wa kibinadamu umefanikiwa kuwafikia zaidi ya watu milioni 2.8 tangu vita vilipoanza mwaka 2023. Hata hivyo, uwezo wake umekuwa ukipungua kutokana na upungufu wa fedha wakati mahitaji yakiendelea kuongezeka. Kwa upande wake, kaimu mkurugenzi mtendaji wa shirika la mpango wa chakula duniani WFP Carl Skau alizungumzia pia kupungua kwa ufadhili na kusema kwa mwaka huu umepungua kwa karibu nusu ikilinganishwa na mwaka uliopita, na kusisitiza kuwa hali hiyo inarejesha nyuma mafanikio waliyoyapata.
8: The big issue though is,
9: hata hivyo, swala kubwa ni ufadhili. Sasa tuna idadi ya watu walioenea maeneo mbalimbali, lakini hatutumii kikamilifu uwezo huo kutokana na ukosefu wa fedha. Na katika wiki chache zijazo, kama nilivyosema, kuna hatari kwamba tutalazimika kupunguza zaidi shughuli zetu, na itakuwa vigumu sana kwetu kurejesha uwezo wa kiutendaji tulionao sasa.
0: Vita vinavyoendelea kati ya jeshi la Sudan na wanamgambo wa RSF vimesababisha takriban watu milioni 14 kuyahama makazi yao. Karibu watu milioni 20 wanakabiliwa na njaa, lakini kutokana na upungufu wa fedha, WFP inalazimika kuwalenga watu milioni 5 pekee ambao wako katika hali mbaya zaidi ya kibinadamu. Tukiachana na hayo ya hali ya kiutu nchini Sudan, huko nchini Kenya wiki hii, shirika la kimataifa la haki za binadamu la Human Rights Watch lilionya kuwa magenge ya uhalifu nchini humo yamefanya mashambulizi mfululizo ya kikatili kwa lengo la kuvuruga mikutano ya mashirika ya kiraia na ya upinzani wakati taifa hilo likijiandaa na uchaguzi wa mwaka 2027. Ripoti ya shirika hilo aidha ilizitaka mamlaka za Kenya kuhakikisha kunafanyika uchunguzi wa haraka na wa wazi kuhusu mashambulizi hayo. Shisia Wasilwa alituandalia ripoti hii kutokea huko Nairobi.
10: Ripoti iliyotolewa hivi karibuni na shirika hilo imeeleza kuwa watu 8 waliuawa kwenye mikutano ya kisiasa, wakiwemo 2 waliouawa kwenye mkutano uliokuwa ukiongozwa na naibu wa rais Profesa Kithure Kindiki. Magari sita yalichomwa moto katika mkutano huo na watu kadhaa kujeruhiwa. Kindiki amelaani vikali tukio hilo akilaumu pinzani kwa kufadhili magenge ya vijana. Naibu wa rais amemnyoshea kidole cha lawama Rigathi Gachagua ambaye ni mwenyekiti wa chama cha DCP.
8: Mbona unataka kuumiza vijana ambao wanakuunga mkono? Mbona unatuma vijana kwenda kukabiliana na polisi? Na hao ndio unategemea wakupigia kura? Hawa vijana wa upinzani, lakini ni vijana wa Embu na ni vijana wa Kenya.
10: Kulingana na ripoti ya Human Rights Watch, kati ya Agosti 30 na Septemba 9, iliwahoji wa Kenya 22 wakiwemo wafanyikazi wa mashirika yasiyo ya kiserikali, waandishi wa habari, kamishna wa tume ya taifa ya haki za binadamu ya Kenya na wanachama wa vyama vya siasa vya upinzani. Walisema ghasia za hivi karibuni zimezua hali ya hofu kuelekea uchaguzi. Tume ya kitaifa ya haki za kibinadamu ya Kenya, shirika lisilo la serikali, liliripoti kwamba Juni 16, kundi la wanaume wenye silaha na waliovalia barakoa katika magari yasiyopungua 10 yasiyokuwa na alama walirusha mabomu ya kutoa machozi kwenye umati na kuwapiga na kuwaibia watu, wakiwemo waandishi wa habari, wakati uchaguzi mdogo huko Olkalau, kaunti ya Nyandarua. Inspekta Jenerali wa polisi Douglas Kanja anasema polisi wanapaswa kuzingatia sheria wanapotekeleza majukumu yao bila kuegemea upande wowote. Watu kadhaa wamekamatwa kwa kusababisha vurugu, lakini hakuna aliyehukumiwa hadi kufikia sasa. Shisia Wasilwa, DW, Nairobi.
0: Naam, bado tunalizungukia bara la Afrika msikilizaji, na sasa tukitupia jicho eneo la kaskazini huko nchini Mali. Wiki hii kulitolewa taarifa kwamba karibu raia 10 waliuawa kikatili na wanajeshi pamoja na mamluki wa Urusi katikati mwa nchi hiyo mwishoni mwa wiki iliyopita, na miili yao kufungwa kwenye magunia na kisha kutupwa mtoni. Vyanzo vya usalama na wakazi wa eneo hilo vilivyozungumza na AFP siku ya Jumanne vilisema kati ya watu 10 na 11 waliuawa. Kijana mmoja aliyenusurika aliliambia shirika la habari la AFP kwamba wenzake 10 walikamatwa na wanajeshi wa Mali na mamluki hao wa kikosi cha Africa Corps kwa tuhuma za kutoa taarifa kwa makundi ya jihadi kabla ya kuuawa. Maafisa wa eneo hilo pia walizishutumu pande hizo kwa kufanya mauaji hayo. Mmoja wao alipozungumza na AFP alisema waligundua miili 11 iliyokuwa imekwama kwenye mkondo wa maji ikiwa ndani ya magunia baada ya viongozi wa eneo hilo mara kadha kuwasilisha malalamiko kwa mamlaka. Chanzo cha kiusalama kilichohojiwa na AFP pia kilisema waathiriwa hao walichinjwa. Tukio hilo linaongeza wasiwasi juu ya hali ya kibinadamu nchini Mali, ambapo operesheni za kijeshi dhidi ya wanamgambo zimekuwa zikiambatana na madai ya ukiukwaji wa haki za raia. Tangu mwaka 2012 Mali imekuwa ikikumbwa na mgogoro mkubwa wa kiusalama unaochochewa na mashambulizi ya makundi ya jihadi yanayohusishwa na Al-Qaeda na dola la Kiislamu, pamoja na magenge ya uhalifu na makundi ya waasi wanaotaka kujitenga. Baada ya jeshi la Mali kuchukua madaraka kupitia mapinduzi ya kijeshi, liliahidi kurejesha usalama wa ndani na kulinda mipaka ya nchi. Hata hivyo, hadi sasa malengo hayo bado hayajatimizwa kikamilifu. Na tukio tunaelekea mwishoni mwa makala haya, huko kaskazini mwa Afrika nchini Eritrea, wahamiaji wameelezea hali mbaya ya kiutu inayochochewa na visa vya ubakaji, mateso, uporaji na mauaji wakati wakiwa vizuizini nchini Libya, licha ya Umoja wa Ulaya kutoa mamilioni ya euro kwa ajili ya kuboresha mazingira ili kuzuia wahamiaji hao kwenda Ulaya. Kulingana na Umoja wa Mataifa katika ripoti yake ya mwezi Februari, maelfu ya vijana wa Eritrea wamekimbia nchi hiyo ya pembe ya Afrika ili kuepuka utawala wa kiimla na wakikatili wa Rais Isaias Afwerki, ambapo vijana hulazimishwa kutumikia jeshi kwa muda usiojulikana, jambo ambalo umoja huo umelilinganisha na utumwa. Umoja wa Ulaya ulikuwa umeipatia Libya euro milioni 865 tangu mwaka 2015 ili kudhibiti mtiririko wa wahamiaji kuelekea pwani zake na kuanzisha kile kinachoitwa mfumo wa usimamizi na uendeshaji wa uhamiaji unaozingatia haki. Lakini kinyume chake, wahamiaji hao wanakabiliwa na mateso, utumwa na unyanyasaji wa kijinsia. Debesai mwenye umri wa miaka 19 alikimbia kutoka jeshi la Eritrea mnamo mwaka 2025 na kusafiri kwa miguu kupitia Sudan hadi Libya kwa msaada wa wafanyabiashara wanaofanya biashara haramu ya binadamu. Debesai, ambaye alitumia jina bandia ili kulinda familia yake nyumbani, alisema alipowasili alitekwa na kuzuiliwa na kundi ambalo lilikuwa likiwatesa kama walivyofanywa wengine waliohojiwa kwa ajili ya ripoti hiyo. Aliliambia shirika la habari la AFP akiwa katika kizuizi cha polisi katika mji wa Benghazi, Libya, kwamba watu wengi kwenye seli hiyo ni dhaifu na afya zao ni mbaya kwa kuwa hawapati maji safi, wanakabiliwa na magonjwa ya kuambukizwa ikiwemo kifua kikuu kutokana na kurundikana kwenye chumba kidogo. Wengi walilalamikia chakula kidogo wanachopewa, kuanzia kipande kimoja cha mkate kama kifungua kinywa hadi wali kidogo kama chakula cha mchana. Na ili mtu aachiliwe, ndugu ama jamaa hutakiwa kulipa fedha za kikomboleo, lakini wengi wao hawana pesa kwa sababu tayari walitumia wakati wakivuka jangwa la Sahara. Na tunapomalizia makala hii, msikilizaji, wiki hii pia kulifanyika maadhimisho ya siku ya usalama wa wagonjwa duniani iliyoanzishwa na shirika la afya WHO kwa lengo la kupunguza madhara yanayoweza kuzuiliwa wakati wa huduma za afya. WHO inasema mgonjwa mmoja kati ya 10 duniani hupata madhara wakati wa huduma, huku Tanzania ikitajwa kuwa na kiwango cha 14.8% cha maambukizi yanayopatikana katika vituo vya huduma za afya. Mwenzetu Veronica Natalis alituandalia taarifa hii kutoka huko Arusha.
11: Takwimu hizo zinatokana na utafiti uliofanywa hospitali kadhaa, ikiwapo hospitali ya rufaa ya kaskazini mwa Tanzania, ambapo wagonjwa 61 kati ya 412 walikuwa na maambukizi yaliyohusishwa na huduma za afya. WHO inaeleza kwamba tatizo la maambukizi yanayopatikana wakati wa kupata huduma za afya barani Afrika ni kubwa zaidi ikilinganishwa na nchi zinazoendelea. Uzoefu wa Stella Mzava kutokea mkoa wa Mbeya kusini mwa Tanzania unaeleza hofu aliyoipata mwaka 2023 wakati wa kujifungua, baada ya daktari kumweleza kwamba anatakiwa kufanywa upasuaji, lakini vipimo vingine vikaonesha kwamba anaweza kujifungua kawaida.
12: Namshukuru Mwenyezi Mungu nilijifungua salama kabisa. Ile hofu niliyokuwa nayo mwanzo kwamba ningeenda kufanyia operation kayo imetoweka. Kwa hiyo nilikuwa na hofu sana, pengine ningeweza kupoteza maisha kwa sababu ya ile hofu niliyokuwa nayo. Mimi na hisi alifanya kauzembe fulani hivi kutokunichunguza vizuri na kujua kama naweza kupush ama kufanyiwa hiyo operation.
11: Miongoni mwa sababu kubwa zinazotajwa kuhatarisha usalama wa wagonjwa katika maeneo ya kutolea huduma za afya ni pamoja na kuchelewa kupata huduma, kuna kusababisha kupata maradhi mengine ama kuongeza usugu, kukosewa kwa majina ya wagonjwa kunakopelekea matibabu tofauti kwa wagonjwa husika. Daktari bingwa wa upasuaji kutoka hospitali ya Benjamin Mkapa jijini Dodoma, Dr. Mugisha Ntionza Nkoronko, anaeleza sababu zingine zinazohatarisha usalama wa wagonjwa.
13: Ni wakati daktari anahojiana na mgonjwa na kisha kufikia maamuzi kwamba mgonjwa huyu anaumwa ugonjwa huu. Anaweza akafanya makosa akashindwa kuugundua ugonjwa kwa haraka, anaweza akapitiwa akashindwa kuugundua ugonjwa sahihi, na wakati mwingine majibu ya mgonjwa X yanaweza yakawa ndio majibu ya mgonjwa Y kwa sababu ya ufanano wa taarifa za kumtambua.
11: Maadhimisho ya mwaka huu yanamulika zaidi usalama wa wagonjwa wenye magonjwa yasiyoambukiza kama vile saratani, kisukari na magonjwa ya moyo, kwa kuwa yanahitaji matibabu na ufuatiliaji wa muda mrefu ili kuhakikisha upatikanaji wa huduma salama na zenye ubora. Veronica Natalis, DW, Arusha.
0: Msikilizaji, hiyo ndio ripoti inayotuhitimishia makala hii ya Afrika wiki hii. Ninakushukuru sana kwa kuungana nasi. Hadi wakati mwingine, naitwa Lilian Mtono. Kwa heri.
14: DW. Karibuni.
15: Mji wa Mönchengladbach hapa Ujerumani ulipata mgeni.
16: Tangaza na watafuta wamiliki wa hizi mali, nishazitengeza zaidi ya 300. Wacha hizi. Usia baba, usia ndio baba. Sina washukuru wazazi wangu, nazo 300 na kitu.
15: Ni babu wa TikTok wa Dar es Salaam akihimiza kupata ridhaa ya kurejea upya nyimbo za zamani za Tanzania. Lakini ipo simulizi ya mchanga unaohama huko Masaini nchini Tanzania.
17: Ni sehemu pia takatifu kwa wenyeji wa hapa wa Masai kwa ajili ya hali yake ilivyo ya ajabu. Wakina mama wa Kimasai wakiongozwa na wanaume safi. Ukisema safi kwa maana ya kwamba wana tafsiri nzuri ya maisha, watoto wengi, wenye tabia njema, mifugo.
15: Kama vile itoshi, tutasalimiana na kurudika na muziki. Mimi ni Sudi Mnete.

0: ni babu wa TikTok akifahamika sana kwa jina hilo nchini Tanzania. Jina lake halisi ni Seif Kisahuji. Katika mji wa Mönchengladbach ulifanyika kongamano ambalo lilikutanisha Waafrika Mashariki kutoka mataifa tofauti ya hapa Ulaya. Kongamano hilo la kwanza kabisa la Septemba 12 pamoja na kuwepo kwa burudani lilikuwa na shabaha ya kuwaunganisha watu hao kwa nia ya kubadilishana uzoefu, kujifunza na kutanua wigo wa kibiashara iwe ndani ya Ujerumani hata makwao Tanzania, Kenya, Uganda, Rwanda na maeneo mengine. Sasa baada ya burudani limvuta pembeni babu wa TikTok na kumkaribisha kwa mahojiano.
1: Fahari yangu. Kwanza asante, na mimi sina ninachokitaka ila dhamira yangu imetimia. Kwangu ni faraja.
2: Hii ni mara ya kwanza kuja Ujerumani?
1: Yaani Ulaya hii ni mara ya kwanza. Nime experience vitu vingi juu ya upeo wangu, lakini nimejifunza mambo mengi. Atakayepata bahati ya kukuchomoa hizi nchi, kukurudisha Afrika, kajaliwa na Mungu. Vitu nilivyoviona siku mbili tu hizi.
2: Unataka kuzungumzia matreni, barabara, magari, majumba, watu au kitu gani?
1: Uhalisia wa kila kitu, watu wanafuata kanuni, sheria, nidhamu. Yaani vitu vyote viko kwenye kapu moja. Sisemi vibaya, lakini kwetu Bongo tujifunze. Yaani kusema kweli tuko nyuma sana. Sio kwa dharau. Ni kwa nia njema ya kwamba kwa nini wenzetu wameweza, sisi tunashindwa.
2: Unazungumza kama mtu ambaye amekata tamaa na kile kinachoendelea, na kwamba hapa walipofika hawa, kule hatutafika.
1: Tuhesabu miaka dahali. Sijakata tamaa. Mimi naishi, naishi kutokana na alama za nyakati. Siishi kutokana na ninavyoongozwa au ninavyozungukwa na jamii. Naishi maisha yangu. Nimerithi kwenu, nilirithi kabla, nilisomeshwa, na na sasa hivi na naishi Bongo, lakini nikiangalia naona
2: bado
1: tunafeli wapi.
2: Sasa na mifano hii na wanairudia mara kwa mara, bila shaka umeona mabasi hayo yanayosafirisha watu hapa barabarani katika maeneo mbalimbali ya mitaa. Haya hayafanani na yale ya mwendo kasi. Kama lile limefanyika, kwa nini mengine yasifanyike?
1: Ni swala zito ambalo mimi siseme vibaya, lakini mimi naamini hatuna viongozi. Hatuna. Inawezekana kiongozi yule kichwa anawatuma watu majukumu, lakini wakienda kujifunza wanaenda kula bata badala ya kuleta maendeleo Afrika.
2: Haya yanakuwa yaonekana.
1: Wanayaona wao, alafu wanayapeleka kwenye familia zao. Hatuna uongozi. Yaani hatuna.
2: Babu wa TikTok, tuondoke huko.
1: Tie bora tuondoke.
2: Umefanya muziki.
1: Bora tuondoke Sudi. Bora.
2: Umefanya muziki. Watu wamekuwa wakisikiliza muziki wako. Wewe ni jeshi la mtu mmoja wewe katika mitandao ya kijamii kufanya muziki wako kwa muda mrefu. Lakini wakati mwingine watu wataka kuona muziki huo ukiwa katika santuri, albamu au zimezinduliwa single moja moja. Unafanya michakato hii?
1: Hapana, mimi nililenga ili jambo kwenye dhamira ya kwamba kwa nini wazee wetu walifanya vitu vikubwa wakati hakuna technology. Lakini technology ipo, wazee wetu hawapo. Lakini vizazi vyao vipo. Kwa nini tusiwafufue? Kwa hiyo mimi faraja yangu ni kwamba ule muziki turudishe, kwa sababu ulikuwa kwanza una message, una arrangement, unachezeka, unasikilizika mbele ya kila kitu. Kwa sababu tusifanye kwamba eti sanaa au muziki ndio kila kitu duniani, lakini sanaa, mapenzi vinabeba lawama, vinabeba jamii. Mimi lengo langu ni kurudisha kwa nini muziki ya wazee wetu inakufa wakati teknoloji ipo. Alafu mtu anatokea anasema anaizungumzia AI. Hapa unaponiona peke yake ni AI. Huyu ananichukua kamera, mionzi mingapi imepita hapa?
2: Zile teknolojia.
1: Ndio AI zenyewe, mpaka mimi Sudi Mnete tunaonekana pamoja ni AI. AI vipi unaitumia itakupeleka? Umeona? Mimi AI inanitegemea.
2: Mimi sitegemei AI. AI ni tool utakavyoitumia utakavyo kupeleka. Turejee katika muziki wako. Bila kwanza kuelekea katika changamoto ambazo umekuwa ukizikumbana nazo katika muziki. Umesema unarejea nyimbo za zamani hizi kuzipa uhai mpya. Niseme kwa neno la Kiswahili la mtaani zimerudi kwenye chat. Hizo nyingine zinazofuata zitegemewe katika namna ipi na lini?
3: Unajua unaweza ukapanda nyanya kwenye shamba. Sawa? Hazijachepua ukapata mavuno, unazing'oa unapanda mahindi, wewe ni mpumbavu. Kwa sababu lazima ule yale mavuno babako amekuachia mirathi unaichezea. Watu wengi tumeona hapa duniani, tusizungumzie tu muziki, tunazungumzia maisha. Maana hazina ya wazee wetu. Kwa hiyo walicheza wazee wetu, hawakuwa na vyenzo. Vyenzo tunavyo sasa hivi. Je, unaitupa mali ya babako?
2: Hauwezi.
3: Naomba Sudi Mnete, kwa nafasi ulionayo, tangaza na watafuta wamiliki wa hizi mali. Nishazitengeza zaidi ya 300. Wacha hizi. Usia baba, usia ndio baba. Sina washukuru wazazi wangu. Nazo 300 na kitu. Nishazitengeneza, siwezi kuzirelease mpaka niwapate wahusika. Sudi Mnete, nisaidie kuwatafuta wenyewe.
2: Wamekusikia bila shaka. Jamani, hizi nyimbo kama usia, tunashukuru wazazi wangu, ziko nyingi. Kasema hapa kama 300, na wale wahusika kama wataka kuzipa uhai tena, basi bila shaka ni kumuona, kumtafuta kwa njia zozote. Huyu yuko kwenye mitandaoni muda wote, ili Watanzania, Waafrika Mashariki, maraka nyimbo zile ziko Rwanda zinasikizwa. Zinasikika Burundi, zinasikika Kongo, zinasikika Kenya. Kwa hivyo zipate nafasi kama inavyostahili. Niseme tu muda uturuhusu, nikutakie safari njema Tanzania, na tutashiriki tena.
3: Msinichoke.
2: Hatukuchoki, tutakuita Ulaya mara nyingi.
3: Sawa.
2: Lakini moja la mwisho, ulitangazwa msiba wako. Ilikuwa bahati mbaya, makusudi au hujuma? Alitangazwa kafa Tanzania, sasa hivi yuko Ulaya.
3: Likupatalo?
2: Patana nalo.
3: Patana nalo. Limekwenda, limekwisha, tunaendelea mbele. Lakini mimi naomba please usiliache hili jambo. Wahusishe BASATA, wizara. Na wakifeli, nitahamia nchi jirani. Nazo nyimbo za Kenya sasa zitengeza zaidi ya 100.
2: Usiame bwana, usiame.
3: Na hama.
2: Usiame. Babu usiame bwana, usiame.
3: Pengine wabongo wenzangu hawabebeki.
2: Uburani yako bado tunaitaka.
3: Nawapa mwezi huu. Mwezi mmoja.
2: Usiame, usiame. Nashukuru sana. Nashukuru sana, asante. Na karibu tena Ulaya. Hizi diaspora itakuwa inakupa nafasi karibu kila mwaka unakuja.
3: Mashallah.
2: Kuna matukio mengine na bado tukuone. Tunahitaji huu muziki. Wewe ni mtaalamu. Sio mwanamuziki wa kawaida.
3: Sote ni wataalamu. Bila wewe kuwa mtaalamu usingenialika.
2: Karibu.
3: Asante. Siku wale kuishi peke yangu bila kuwa

msikilizaji, kipindi hiki ni cha burudani ambacho kinaendana na muziki. Umeweza kuburudika hapo, lakini wacha tuvute pumzi kwa japo dakika mbili na Vunja Mifupa, Samba Mapangala.

0: Nimpe nafasi sasa Veronica, Natalis na Sadiki ukipenda.
1: Asubuhi na mapema kundi kubwa la Wamasai wanaoishi vijiji jirani na eneo hili la mlima Oldonyo Lengai na eneo ambapo mchanga huu na usafiri kupita wamekusanyika kwa ajili ya ibada ya kimila wakieleza matatizo yao pamoja na kutoa sadaka katika eneo hili ambapo wanaamini yupo Mungu wao anayewasikia na kuwajibu.
2: Taherani.
1: Wanaamini kama mchanga unaweza kusafiri basi ni dhahiri kwamba kuna nguvu ya ziada inayosababisha jambo hili kutokea. Mchanga unaohama ni mchanga uliotupwa zamani na mlima pekee wa volkano hai barani Afrika, mlima wa Oldonyo Lengai kwa lugha ya Kimasai ikimaanisha kwamba mlima wa Mungu. Mchanga huu unahama kwa kusukumwa na upepo kutokea eneo la mashariki kuelekea magharibi na unahama kwa umbali wa mita 17 mpaka 20 kwa mwaka. Mchanga huu unatajwa kuwa na sumaku na hivyo kushikamana na haujawahi kutawanyika tangu kugundulika kwake. Afisa utamaduni wa wilaya ya Ngorongoro Godfrey Ole Mwaita anaeleza jinsi wenyeji ambao ni wafugaji wa jamii ya Masai wanavyolichukulia eneo hili.
3: Ni sehemu pia takatifu kwa wenyeji wa hapa wa Masai kwa ajili ya hali yake ilivyo ya ajabu. Wakina mama wa Kimasai wakiongozwa na wanaume safi. Ukisema safi kwa maana ya kwamba wana tafsiri nzuri ya maisha, watoto wengi, wenye tabia njema, mifugo, wanaongozwa na wanaume wanne wenye ambao wakivaa nguo rasmi za nyeusi au sketi kutoka kwenye ngozi za kondoo. Wanakuja hapa, wanasimama kwa mstari wakitazama mchanga, wakiimba nyimbo za kumtukuza Mungu na kucheza kabisa kwa imani. Baada ya hapa wanazunguka mchanga wenyewe wakiimba, na baadaye wanapanda juu ya mchanga, wanasimama wakiangalia mashariki. Baadaye wanakaa chini wakitoa sadaka zao, kwa sababu watakuwa wamebeba vibuyu vidogo vyenye maziwa vilivyofunikwa na majani ya kijani, na wanaweka ile majani ya kijani juu ya mchanga.
1: Si hivyo tu, bali wenyeji hao wanapoenda katika eneo hilo kwa ajili ya kuabudu hutoa sadaka mbalimbali kwa Mungu wao. Wanaamini kwamba yupo katika eneo hilo ili waweze kupokea majibu ya kila ambacho wamekiomba. Sadaka ambazo wanatoa sana sana huhusisha mavazi ama vyakula, kama anavyoendelea kufafanua hapa afisa utamaduni.
3: Wanatoa na sadaka zingine kama wamevaa bangili au hata mikanda, wakiomba maisha mazuri kwa watoto wao, wakiomba mvua, wakiomba kupata watoto kwa ambao wale ambao hawajapata. Ni imani ambayo iko katika mila na desturi ya wenyeji hapa wa Masai tangu zamani, sisi kabla tujazaliwa na hadi mpaka leo. Unajua binadamu sisi tunaongozwa na imani. Ukishaamini kitu unafanikiwa.
1: Mwaka 1969 mtafiti wa mambo ya kale Dr. Louis Rick aligundua kuwepo kwa mchanga huo na uhama, na hivyo kuweka alama ya kwanza katika eneo hilo alipogundua, na mamlaka za serikali ya Tanzania zikaendelea kufanya utafiti na ufuatiliaji wa karibu wa uhamaji wa mchanga huo na kuweka alama. Na alama ya mwisho iliwekwa mwaka 2017, na watu wakazi wa jamii ya Masai wakaendelea kulitumia eneo hilo kufanya ibada wakiamini kwamba kuna Mungu anayewasikiliza na kujibu maombi yao. Kwa nini mchanga huo unakuwa tofauti na wa kipekee? Huyu hapa tena afisa utamaduni wa wilaya ya Ngorongoro.
3: Mchanga huu ni wa aina yake, kwa sababu hakuna mchanga kama huu. Kwa sababu ukiangalia mchanga kama hii inapatikana katika maeneo mengine na mara nyingi ya uhami, na maeneo yale kwenye majangwa ya Sahara na nini. Ila mchanga huu ukiangalia mandhari ya eneo la bonde la Olduvai na Ngorongoro kwa ujumla, ni mchanga wa aina yake, kwamba unahama na bila kusambaa na haiwezi kuchanganyika kwa sababu ni mchanga wa volcano wenye sumaku. Kwa hiyo ni kitu cha ajabu na kivutio sana kwa watalii wanaoweza kuja kutembelea maeneo haya, ambao wakija kutembea hapa wanaona ni kitu kizuri cha ajabu ambapo hakuna sehemu nyingine yote.
1: Mchanga huo wa maajabu wenye rangi ya kahawia una urefu wa mita 9 kwenda juu na upana wa mita 100 na unapatikana eneo la Olduvai kulikopatikana fuvu la binadamu wa kwanza kulingana na historia, na kuwavutia maelfu ya watalii wa ndani na nje kutokana na upekee wake. Diana Malia ni miongoni mwa watalii wa ndani aliyetembelea eneo hilo na kujionea maajabu ya mchanga unaohama.
2: Kwa kweli huu mchanga ni wa maajabu sana. Tumeona njiani wakati tunakuja umetoka mbali sana. Wameanza kuwekea alama toka mwaka 69 na ni umbali mrefu. Toka tulipotoka pale ulipoanza kumark kwamba umeanzia hapa mpaka hapa tulipofika ni umbali mrefu sana. Kwa mimi naweza tu nikasema kwamba haya ni maajabu ya Mungu. Ya ndo pale sasa unapofika kwamba akili za kibinadamu zinagota, inabidi tu umwambie tu Mungu mwenyewe kwamba hakika Mungu yuko anayetenda maajabu kama haya. Ni mchanga wa maajabu, hata ukiushika ukijaribu hata kuuporomosha unaporomoka vile vile ukiwa bado umejishika vizuri mpaka unafika. Yaani kwa kweli unafurahisha. Kwa mimi niseme tu kwamba kwa mtu ambaye hajawahi kutembelea ile eneo, ni eneo zuri, ni eneo la kihistoria, lakini pia kama ambavyo tumepata maelezo ya wahifadhi ni kwamba eneo ambalo sasa wenzetu wa Masai wanalitumia kama ni eneo la kupeleka mahitaji yao kwa Mungu wao.
1: Pamoja na kwamba ni mchanga unaoelezwa kuwa na sumaku na hivyo kushikana, lakini bado watu wengi wanajiuliza ni kwa nini hauwezi kuchanganyika na mchanga mwingine na ni kwa nini unasafiri, maswali ambayo hajapata majibu ya kisayansi hadi leo. Mtalii mwingine aliyetembelea eneo hilo anaeleza kwamba mchanga huo unaiweka Tanzania katika ramani ya kuwa na vivutio vingi vya utalii na vya kipekee duniani.
4: Nataka niwakumbushe Watanzania kama Tanzania Mwenyezi Mungu ametujalia kuwa na vivutio vikubwa vya utalii katika dunia. Ukigugo nchi ambayo ina utalii mkubwa, Tanzania ni ya pili ukiachia Papua New Guinea. Lakini kwa sasa hivi kutokana na vitu ambavyo vingi vinazidi kuonekana, na imani katika baada ya miaka 5 Tanzania itakuwa ni nchi ya kwanza duniani kwa vivutio vingi ambavyo vinaonekana vitaanza kuvumbuliwa. Kwa mfano leo mnauona huu mchanga unahamahama kutoka hapa na hapa na hapa. Kuna mapango ya Nandete kule Kilwa, kuna mapango ukiingia mle ndani unatembea karibu kilomita 30 ndani ya mapango. Hajavumbuliwa. Ina maana tukiyaingiza katika historia ya dunia, ina maana Tanzania tutaongeza vivutio vingi ambavyo havijaonekana na havijafanywa kazi.
1: Mamlaka ya hifadhi ya Ngorongoro iliyopo Arusha, Tanzania ni mamlaka iliyosheheni vivutio mbalimbali vya utalii, ikiwapo hii ya mchanga unaohama na nyayo za binadamu wa kale. Watu wengi wamekuwa wakishangazwa na namna mchanga huu unavyoshikamana na unavyoweza kusafiri umbali mrefu ulioanza kurekodiwa tangu mwaka 1969.
3: Tulitoa maelekezo kwamba wenyeji wa eneo hili wa Masai, baada ya kukutana na watafiti waliokuja kufanya utafiti wa zamadamu na visukuku mbalimbali katika bonde la Olduvai, waliwaeleza kwamba kuna mchango wa ajabu, na ndipo basi mwaka 1969 Dr. Liki akaweza kuweka alama ya kwanza, na mwaka wa 76 ukawekwa alama ya pili, mwaka wa 80 ukawekwa alama mwingine. Kwa hiyo kila baada ya miaka 5 tukaendelea kuweka beacon hizo alama kwamba mchanga ule ulikuwa pale. Mimi kwa mara ya kwanza nimekuta mchanga mwaka 1984, na nikisimama pale sasa hivi siwezi kuona mchanga, umeenda mbali sana. Mchanga huu kwa jinsi ulivyo hapa utaendelea kuwepo kwa sababu hata kule mbele ni tambarare. Mchanga huu unahama kutokana na kwamba uko kwenye mbuga tambarare, unaweza kupeperushwa na upepo. Ila tu tuombe Mungu isikutane na korongo, kwa sababu kidumbukia basi tena.
1: Hata hivyo imani hiyo imeanza kutoweka taratibu kutokana na uwepo wa imani hasa za Kikristo kuenea sana katika eneo hilo na maeneo mengine ya Tanzania. Mimi ni Veronica Natalis, mpaka wakati mwingine tena msikilizaji, kwa heri kwa sasa.
0: Pasipo kupepesa macho na mkabidhi kijiti Selina Mdemu na ngwe ya salamu.
5: Asante sana Sudi Mnete. Basi hebu nami nianze kwa kuwasalimia wapenzi wasikilizaji. Zipokeeni zangu salamu za upendo kwa bashasha kabisa. Ninazivurumisha kutoka hapa studio zetu za DW Kiswahili mjini Bonn, zikufikie kokote pale ulipo Afrika Mashariki na Kati. Msikilizaji kindakindaki, ni wakati wetu sasa wa kujimwaya mwaya kusalimiana ndugu jamaa na marafiki. Ndio muda wetu kujuliana hali Jumapili hii mwana, na mimi nakwambia wape salamu kokote walipo, wanaokufahamu na hata ambao waufahamu, yani nao wewe watumie salamu bwana. Raha ya salamu sikuzituma, na mimi ndo langu jukumu muda huu ni nakikamata kipaza na mparidha Asha Mwakalinga akiwa zake pande za Mbeya huko Green City. Yeye salamu zake anataka zimfikie mama yake mzazi Rehema Mwakalinga pamoja na baba yake Joseph Mwakalinga, bila kumsahau dada Neema, kaka Godfrey, rafiki yake mpendwa Baraka Ngoi. Hajasema urafiki wa aina gani Asha, lakini basi tuishi hapo rafiki yake mpendwa. Asha namaliza kwa kuambia umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu. Haya, Rashid Kasese pande za Kigoma ndipo anakopatikana, Kigoma Ujiji huko, anamsalimia mke wake kipenzi Halima, lakini watoto wake Salma na Ibrahim, ndugu yake pia Damo Juma Kaseke sambamba na rafiki yake Omar Kibona, bila kumsahau Bakari Mgeni na Esther Mahundi. Haya, nikiachana na Rashid Josephine Macha pande za Arusha ndiko anapopatikana nchini Tanzania, anasema salamu kwa wanasalamu wote wa idhaa ya Kiswahili ya DW. Kwa niaba yao hapa nasema salamu zimefika, na wewe pia salamu pokea. Akiwa pande za Arusha anataka salamu zake ziende kwa mama Macha, baba Stefan Macha, dada yake Veronica na kaka yake Elia, lakini bila kusahau Diana Molel, Godlista Lema na Grace Moshi. Nanyi pia mmesalimiwa, ujumbe mnaambiwa tuwe na moyo kusaidiana katika maisha, kwa sababu hujui umfae leo atakufa kesho. Ameashika ya wahenga. Beatrice Mbise kutoka pande za Moshi Kilimanjaro yanasema salamu ziende kwa Henry Mbise, dada Juliana Mbise, shangazi Ana, mjomba Prosper na rafiki yake Pita Kimario pamoja na Glory Mosha. Anamaliza kwa kusema tuwapende wazazi wakiwa hai, tusioneshe upendo wakati wamefariki. Bwana, inafanya mzazi anajisikia vizuri zaidi anapoona mtoto wake unamuonesha upendo. Ujumbe mzuri, ujumbe mzito huo, na mimi ninausindikiza na burudani ya muziki maridhawa kutoka kwake Kayumba Asosie, anakuambia mama pata ladha. Alafu tutarejea hapa kuendelea kusalimia, na usiondoke, hii ni DW Kiswahili, salamu ndo ziko hewani.

burudani ya muziki maridhawa kutoka kwa Kikayumba Associates, anakuambia mama kibao matata hicho kiwaburudishe wote. Lakini hata kama hauna mama, mimi nakwambia Rahadi alikuwepo akakulea akakupa nafasi ya wewe kuwepo duniani. Kama amefariki, endelee kupumzika kwa amani mama yako popote pale alipo, lakini kama yuko hai basi mpende na umuenzi, muoneshe upendo wa dhati na usisubiri siku tu ya mama duniani. Haya, tunaendelea na salamu muda huu. Ni wakoke Emmanuel Safari akiwa pande za Dar es Salaam chini Tanzania mitaa ya Mbezi Beach. Amemsalimia mke wake kipenzi Mariam, lakini watoto wake Daniel pamoja na Esther, bila kusahau marafiki zake Jacob Safari. Jacob huyo DW ama yupi? Hebu tuambie Emmanuel Safari. Lakini Juma Dunga na wao wamekumbukwa, Saum Jama na Tatu Karema. Kwa majina haya najua kabisa salamu zinatumwa humo ndani. Basi na mimi kwa niaba yao nimezipokea. Anamaliza kwa kusema ukweli hujitetea wenyewe. Emmanuel huyo. Bahati Mwakipesile kutoka Songea mjini anamsalimia mama Agnes, baba Mwakipesile, kaka Selemani, dada yake Zuhura, lakini Kelvin Mbunda pamoja na Edgar Matola, na wewe Joyce Mageni hujasahaulika, umekumbuka siku ya leo. Na aliyewasalimu si mwingine bali ni Bahati Mwakipesile, anamwambia usikate tamaa, kila jambo lina wakati wake. Sawa kabisa. Isaac Ruhinduka kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia Kongo upande za Bukavu huko, yeye msalimia mkewe kipenzi Chantal, naamini sijatamka jina la mrembo huyo vibaya, lakini watoto David pamoja na Ruth nao pia wamekumbukwa. Patrick Ruhinduka na wewe pia umesalimiwa pamoja na rafiki Kasore, John Bahati pia rafiki nao wamekumbukwa. Na mwisho kabisa salamu zake amezipeperusha zimeelekea kwake Furaha Kende. Anawambiaje Isaac, ujumbe wako unasemaje? Ujumbe wa Isaac ni huu hapa, anasema amani ni msingi wa maendeleo, tuilinde kwa nguvu zote amani. Sawa kabisa. Na mimi nasema amani inaanzia kwenye ngazi ya familia. Mkiwa na amani pale nyumbani, taifa pia likawa na amani, mnapata nguvu ya kupambania maisha na kuleta maendeleo. Lakini kukiwa na ama vurugu vurugu, machukizano, masintofahamu kidogo, yanachelewesha maendeleo upande mwingine. Kwa hiyo jamani, Isaac Ruhinduka anatusisitiza kuilinda na kuitetea na kuitunza kwa wivu mkubwa kabisa amani. Nuru Abdallah kutoka pande za Zanzibar Paje, anamsalimia mama Khadija, baba Abdallah, lakini dada Aisha pamoja na kaka Salim, bila kusahau marafiki zake Farida Nyenzi pamoja na Juma Dunga. Na mwisho kabisa salamu ya upendeleo Nuru ameipeleka kwake Ali Hamad, anamaliza kuambia tuwe wavumilivu katika nyakati zote, maisha yanapanda shuka kabisa. Na mimi napigilia msumari hapo, uvumilivu ndo kila kitu, lakini unavumilia ile inayovumilika, yasiyovumilika kidogo unaweza kuyapa kisogo. Haya Nuru, asante kwa ujumbe huo mzuri kutoka Paje Zanzibar, ni Nuru huyo. Lakini Vincent JJ Kaji akiwa pande za Iringa Kamwene huko, jamani Vincent ama anasema Iringa mjini ndiko ninakopatikana, salamu zifike kwa Mesha Kikibaho, Oresti Tete, Maneti Magongo, Erasto Mdagasule, Matikiti Mohamed, Malimao Shija pamoja na Majaliwa Mashaka, ndio ninyi mmekumbukwa. Ujumbe mnaambiwa asiyekubali kushindwa si mshindani. Mmemalizia vizuri kabisa, na yeye anaongea kwa kusema pia hawezi kufanikiwa asiyekubali kushindwa. Maneno mazuri, maneno ya kwake Vincent JJ Kaji akiwa pande za Iringa, ndio anayotutamatishia safi ya salamu. Lakini siwezi kukuacha hivi hivi na kuacha na burudani ya muziki kutoka kwa Ibra akimshirikisha Zuchu Chuchu, pate burudani alafu Sudi atarudi hapa kumalizia malizia. Langu jina naitwa Selina Demo, kinita Selina Network, nitaitika.

Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya mchana ya DW idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 7 na kumalizika saa 8 kamili. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuageni kwa aherini.

0: DW idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya jioni.
1: Karibu tena msikilizaji katika matangazo haya ya jioni. Kwa niaba ya wengine wote, mimi ni Sylvia Mwehozi.
0: DW habari za ulimwengu.
1: Lakini kwanza ni muhtasari wake mkisomewa nami Sylvia Mwehozi. Idadi ya wapiga kura katika uchaguzi wa leo wa majimbo ya Ujerumani yaongezeka ikilinganishwa na chaguzi zilizopita. Milio ya risasi yaripotiwa katika ukingo wa Magharibi. Na Iran yasema ina taarifa za kijasusi kwamba Marekani na washirika wake wanapanga mashambulizi mapya. Habari kamili. Berlin. Idadi ya watu waliojitokeza kupiga kura katika uchaguzi wa jimbo la Berlin ilikuwa imeongezeka kwa kiasi kikubwa kufikia majira ya mchana ikilinganishwa na uchaguzi wa mwaka 2023 kwa mujibu wa mamlaka za uchaguzi za jiji hilo. Kufikia saa 6 mchana, asilimia 27.9 wapiga kura waliojiandikisha walikuwa wameshiriki, wakiwemo waliopiga kura kwa njia ya posta. Idadi hiyo ni ongezeko la asilimia 4.5 ikilinganishwa na asilimia 23.4 iliyorekodiwa katika muda kama huo mwaka 2023. Takwimu pia zimeonyesha mwelekeo kama huo katika jimbo la Mecklenburg-Pomerania, ambako mamlaka za uchaguzi zimesema kufikia mchana idadi waliopiga kura ilikuwa imeongezeka kwa asilimia 8 ikilinganishwa na uchaguzi uliopita. Matokeo ya chaguzi hizo mbili huenda yakaamua mustakabali wa kisiasa wa kansela Friedrich Merz, ambaye uungwaji mkono wake umeshuka hadi kiwango cha chini zaidi kuwahi kurekodiwa. Tel Aviv. Machafuko yamezuka katika ukingo wa Magharibi muda mfupi kabla ya kuanza kwa siku takatifu katika kalenda ya Wayahudi inayofahamika kama Yom Kippur. Ripoti zinasema Mpalestina na Mwisraeli mmoja wameuawa katika matukio tofauti. Jeshi la Israeli limesema wanajeshi wake walimuua kwa risasi Mpalestina mmoja aliyedaiwa kujaribu kugonga askari kwa gari katika eneo la Ganim kaskazini mwa ukingo wa Magharibi. Katika tukio lingine, Mwisraeli mmoja aliuawa karibu na makazi ya walowezi ya Nevtzuf baada ya mshambuliaji kufyatua risasi akiwa ndani ya gari kabla ya kutoroka. Waziri Mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu ameapa kuwakamata waliohusika na shambulio hilo. Wakati huo huo, shirika la habari la Palestina Wafa limeripoti kuwa Wapalestina wawili walijeruhiwa katika shambulio lililodaiwa kufanywa na walowezi wa Kiyahudi katika ukingo wa Magharibi. Dubai. Iran imeonya dhidi ya kile ilichokiita uwezekano wa mashambulizi mapya kutoka Marekani na washirika wake, ikidai kuwa ina taarifa za kijasusi zinazoonyesha

0: Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW. Riyadh. Marekani imetahadharisha kuwa mapigano kati ya Saudi Arabia na waasi wa Kihuthi wanaoungwa mkono na Iran yanaweza kuongezeka kwa kasi baada ya waasi hao kulenga mji mkuu wa Riyadh kwa mara ya kwanza tangu mzozo huo uzuke upya. Ikulu ya Marekani ya White House imesema Rais Donald Trump amelazimika kufupisha mapumziko yake katika kituo cha Camp David na kurejea Washington mapema, ingawa haikutoa sababu rasmi ya uamuzi huo. Wakati huo huo, milipuko mikubwa ilisikika mjini Riyadh, huku waandishi wa habari wa AFP wakiripoti kuona tanki la mafuta lenye nembo ya kampuni ya Aramco likiwa linawaka moto karibu na uwanja wa ndege. Katika wiki za hivi karibuni, mashambulizi ya Wahuthi wa Yemen yamesababisha mamia ya vifo na zaidi ya watu 100,000 kuhama makazi yao, kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa. Na hatimaye ni Moscow. Uchaguzi wa kwanza wa bunge nchini Urusi tangu kuanza kwa vita vya Ukraine umefikia siku yake ya mwisho leo, ukitarajiwa kuimarisha zaidi ushawishi wa Kremlin na Rais Vladimir Putin. Mchakato huo wa siku tatu umekuwa na upinzani mdogo dhidi ya sera za serikali, jambo ambalo wachambuzi wanasema unakipa chama tawala nafasi kubwa ya kuendelea kutawala. Uchaguzi huo umefanyika wakati Ukraine ikifanya shambulio kubwa la droni dhidi ya Urusi, ambapo Moscow inasema mamia ya droni zilielekezwa kwenye mji mkuu wa Moscow. Kwa mara ya kwanza, wakazi wa maeneo manne ya Ukraine yaliyotwaliwa na Urusi baada ya vita kuanza wanashiriki katika uchaguzi huo, pamoja na wakazi wa rasi ya Crimea ambayo Urusi ilitwaa mwaka 2014. Ukraine imekosoa upigaji kura katika maeneo hayo ikisema ni kinyume na sheria. Mwisho wa habari za ulimwengu kutoka DW.
1: DW. Sura ya Ujerumani.
2: Natumai hujambo hapo ulipo, na kukaribisha msikilizaji kwenye makala nyingine inayokupa nafasi ya kuyajua mengi yanayotukia hapa nchini Ujerumani. Mtayarishaji wako ni mimi Zainab Aziz. Je, utapokea vipi iwapo utapata fursa ya kuweza kufanya kazi siku 4 badala ya siku 5 kwa wiki, tena kwa mshahara ule ule? Mtu anaweza kudhania kuwa hii ni ndoto tu. La hasha, hii si ndoto. Ni wazo na majaribio ambayo yamefanyika kwa kuzishirikisha kampuni 45 hapa nchini Ujerumani. Basi usibanduke hapo ulipo msikilizaji. Baki nami hadi tamati. Kufanya kazi kwa siku 4 kwa wiki humwezesha mfanyakazi awe na muda wa ziada wa kufanya mambo mengine binafsi, kama kuwa na wakati ambao anaweza kuutumia na familia yake au marafiki, kuwa na mnyama kama vile mbwa, farasi na wengineo anaowapenda, au hata kuanza shughuli mpya za ziada. Kwa mfano, Bi Yasmin Nuradi Gohan, mkuu wa kitengo cha rasilimali watu katika kampuni ya Brain Guards inayoshughulika na masuala ya teknolojia, amekuwa akifanya kazi kwa siku 4 kwa wiki kwa kipindi cha mwaka mmoja sasa. Mshahara wake ni sawa na alivyokuwa anafanya kazi siku 5 kwa wiki. Kilichobadilika ni kwamba ana siku 3 za mapumziko badala ya siku 2. Siku za mapumziko ni kuanzia Ijumaa, Jumamosi hadi Jumapili. Na hilo limewezekana kwa sababu mwajiri wake anataka kuwavutia wafanyakazi zaidi kwenye kampuni hiyo, na mfumo huo mpya unafanya kazi vizuri. Yasmin amesema yeye alitamani mno kuwa na mbwa, lakini wakati wote alikuwa hawezi kuwa naye kwa sababu hakuwa na muda wa kutosha.
3: Wakati wote nilitamani sana kuwa na mbwa, lakini swali lilojitokeza mawazoni mwangu wakati wote lilikuwa ni je, nitapata muda wa kumtunza mbwa huyo? Lakini kufanya kazi siku 4 kwa wiki kumenitia moyo wa kujaribu kuitimiza ndoto yangu ya kuwa na mbwa. Nimeamua kujaribu.
2: Mkurugenzi wa kampuni hiyo ya Brain Guards iliyopo mjini Munich, Martin Falmer, amesema amepunguza muda wa kufanya mikutano na ameanzisha mfumo anaouita wakati wa kuzingatia mambo kwa umakini mkubwa. Hizi ni nyakati zinazotengwa na kuhakikisha kuwa mfanyakazi hasumbuliwi na kitu kingine chochote wakati anapofanya kazi. Kwa mfano, simu, barua pepe au ujumbe wa maandishi.
4: Muda wa kuzingatia kazi kwa umakinifu bila kusumbuliwa. Niseme kwa mafanikio, mfanyakazi anachukua kipindi cha saa 2 na kushughulika na kazi yake kikamilifu, na katika muda huo anazima vyombo.

0: ya mawasiliano vyote kama simu, hasome meseji za ujumbe mfupi au barua pepe. Kwa kufanya hivyo, kunampa nafasi ya kufanya mengi zaidi kwenye kazi yake kuliko muda wa kawaida anautumia kufanya kazi ya siku nzima wakati anaposumbuliwa wakati wote.
1: Naye Yasmin, anayefanya kazi kwenye kampuni hiyo ya teknolojia kama mkuu wa kitengo cha rasilimali watu, anawajibika kuhakikisha mpango huo wa kufanya kazi kwa siku nne unapata mafanikio mazuri, na kwamba mpango huo wa siku nne za kazi kwa wiki pia unakusudiwa kuwavutia wafanyakazi wenye ujuzi. Amesema kufanya kazi kwa saa chache kwa siku kimekuwa ni kivutio kikubwa, na maombi ya watu kutaka kufanya kazi kwenye kampuni hiyo ya Brain Guards yameongezeka.
2: Wanauona mpango huu kuwa ni wa kuvutia sana, kiasi kwamba wanataka kujiunga nasi kwenye kampuni yetu na wanaupendelea mpango huu mpya. Daima tunapata maoni chanya, ingawa pia wapo watu wengine ambao bado wana mashaka kidogo kama inawezekana aina hii ya kufanya kazi itakuwa sawa kwao, lakini la muhimu ni kwamba wote wanafurahishwa na mpango huu mpya na kwamba wanataka kuijaribu njia hii kwa wakati huu.
1: Kilomita zipatazo 400 kwenye eneo la kaskazini mwa Ujerumani katika mji wa Weimar, kampuni ya kutengeneza madirisha ya Eurolam pia iliujaribu mpango wa kufanya kazi siku nne kwa wiki, lakini kampuni hiyo iliongeza saa za kazi kwa siku kutoka saa 8 hadi saa 9, tofauti na kampuni ya Brain Guards ya mjini Munich ambayo haikufanya mabadiliko ya saa za kazi kwa siku. Lakini kwa bahati mbaya, kampuni ya kutengeneza madirisha haikufaulu. Kampuni hiyo kwa sasa imerudi kufanya kazi kwa siku 5 kama zamani. Mfanyakazi mmoja wa kampuni ya Eurolam ya kutengeneza madirisha, Chris Westphal, amesema amesikitishwa mno kwa sababu yeye angependelea kuanza mapumziko yake siku ya Ijumaa, yani awe na siku 3 za kupumzika.
3: Ningeweza kufanya mambo pamoja na familia yangu katika siku hiyo, au ningeweza hata kufanya kazi za nyumbani au kupanga miadi yangu mapema kwenda kumuona daktari au miadi mingine yoyote katika siku hiyo ya Ijumaa.
1: Utafiti umeonyesha kwamba thuluthi moja ya wafanyakazi hapa nchini Ujerumani wanaridhika na mpango huo wa kufanya kazi siku nne kwa wiki bila ya kuongeza muda wa saa za kazi, na sababu za kifamilia ndio zinaongoza kuliko nyingine. Sandra Luzios, mkuu wa masoko katika kampuni hiyo ya kutengeneza madirisha ya Eurolam iliyo katika jiji la kaskazini mwa Ujerumani la Weimar, amesema yeye kwa upande wake anaona shifti ya saa 9 kwa siku ni ndefu mno.
4: Haikidhi haja ya matarajio yangu, na wala sipendelei wazo hilo kabisa la kufanya kazi kwa muda huo wa saa 9. Mimi nataka tu kuwachukua watoto wangu kutoka shuleni kama kawaida saa 10 jioni. Nimefurahi kwamba kwenye kampuni yetu tumerudi kwenye siku zetu 5 kwa wiki za kufanya kazi. Kwa kawaida namaliza kazi saa 8 mchana, na baada ya hapo niko huru. Napata muda wa kutosha wa kuwa na watoto wangu.
1: Kwa upande wake, mkurugenzi mkuu wa kampuni ya utengenezaji madirisha, Henning Reper, alitarajia kuwavutia wafanyakazi wenye ujuzi kuja kufanya kazi kwenye kampuni yake kwa kuanzisha mpango huo wa siku nne za kazi kwa wiki. Lakini mawasiliano na wateja kwenye kampuni yake yalitatizika kwa sababu kampuni hiyo ilikabiliwa na ugumu katika kujibu maombi ya ghafla ya wateja wake.
0: Unapopoteza uwezo wa kuwa na utayari wa kufanya kazi yako wakati wote, bila shaka huwezi kupata nafasi ya kushughulikia mabadiliko ya haraka. Kwa kweli si jambo rahisi. Ni jambo ambalo kampuni zote ndogo na za kati hazipaswi kulipoteza.
1: Kwa upande mwingine, kampuni ya wajasiriamali wanaotoa ushauri wa masuala ya usimamizi ya mjini Berlin iliungana na chuo kikuu cha Münster na kampuni zingine 45 kujaribu mpango huu wa kufanya kazi siku nne kwa wiki, na matokeo walioyapata yalikuwa mazuri. Carsten Meyer, mwanzilishi mwenza wa kampuni ya Intrapreneur, amesema asilimia 73 ya kampuni zinaendelea na mtindo huo mpya wa kufanya kazi siku nne kwa wiki baada ya majaribio ya mpango huo kumalizika.
3: Baadhi ya makampuni yanayotangaza siku nne za kufanya kazi kwa wiki yanapokea maombi ya kutafuta kazi mara 3 zaidi. Na hiyo ni idadi kubwa, hasa katika wakati ambapo kuna uhaba wa wafanyakazi wenye ujuzi. Lakini pia kuna matokeo mengine mazuri, kama kampuni kuwahifadhi wafanyakazi wake kwa sababu wana furaha. Matokeo mazuri makubwa kikazi, mikutano michache na pia umakinifu zaidi kwenye msingi wa biashara. Yote haya ni matukio ya athari chanya.
1: Utafiti pia umeonesha kuwa kampuni zinazofuata utaratibu huo wa kufanya kazi siku nne na kuwa na mapumziko siku za Ijumaa, Jumamosi na Jumapili. Hapa nchini Ujerumani, wafanyakazi wake wana furaha na zaidi ya yote kuridhika kwa wafanyakazi pia kumeongezeka. Kama Bi Yasmin Nuradi Gohan, ambaye anasema ana furaha sana kwa kupata nafasi ya kucheza na mbwa wake na pia muda wa kwenda kufanya mazoezi. Amesema yote hayo ni kutokana na kufanikiwa kwa malengo yake ya kuwezesha mpango huo mpya wa kufanya kazi siku nne tu kwa wiki, na hivyo kuwa na muda wa kutosha wa kupumzika na kujishughulisha na mambo mengine ya kibinafsi. Asante kwa kuwa nami. Natumai tutakutana tena wakati mwingine, Mola akitujalia. Mimi ni Zainab Aziz. Kwa heri.
5: DW Noah Bongo, jenga maisha yako.
6: Elimu ya kidijitali.
3: Hujambo na karibu tena kwa makala nyingine ya DW ya Noah Bongo, jenga maisha yako, katika mfululizo mchezo wetu wa redio Wengine Wajanja unaozungumzia ulimwengu wa sasa wa teknolojia ya kidijitali. Faith amegundua na kushtuka sana kwamba Matthew na wengine wengi wamepoteza pesa zao katika mtandao wa Walibit, ambao sasa wamegundua ni utapeli mkubwa. Alimfuata na kumhoji Jennifer, ambaye mwisho alikubali ukweli wa mambo na kwamba sasa Marcel anamtishia maisha. Rahimu anawasikia wanaoyazungumza na kushtushwa mno na mazungumzo yao. Sasa binamu hao watatu watafanyaje? Hebu tuyajue hayo katika kipindi hiki cha leo, kutafuta suluhisho.
7: Rahim amekaa mbele ya kompyuta yake akifanya kazi zake. Chumba chake hakijapangwa vizuri. Jojo amesimama nyuma yake huku akimtazama bega lake. Macho yake ameganda katika kompyuta. Kuna mengi ya kufanya.
8: Kama nilivyosema, majaribio tuliyofanya pamoja na wakulima yalifanyika vyema. Lakini kuna mengi tunahitajika kurekebisha.
9: Kama nini?
8: Kwa mfano, app inashindwa kutathmini picha ambazo zimepigwa kivulini. Lazima tuifanye iweze kutambua picha zote zinazopigwa katika mazingira tofauti. Pia kuna hitilafu nyingine za utambulisho wa matatizo ya magonjwa yanayokumba mimea mbalimbali. Mfumo uligundua magonjwa katika maeneo mengine ambayo hayana magonjwa hayo.
9: Sawa Rahim. Lakini tumetembelea karibu kila shamba la ushirika. Sasa tunachagua lipi lingine?
8: Agribio imeshauri kuandaa ziara nyingine za utafutaji wa mantiki. Hata imeamua kuingia mkataba na mashirika mengine ya kilimo ili kuimarisha ukusanyaji wa data.
9: Ah, vyema kabisa.
8: Lakini kama nilivyosema Jojo, tuna changamoto nyingine tunayopaswa kuishughulikia.
9: Ipi?
8: Je, unafikiri tutaweza ku...
9: Usijali kaka. Nadhani hapo mwanzo nilikwambia kuwa unaweza kunitegemea. Kwa hiyo kama umemaliza ripoti yako, nitaanza na jambo lako kulishughulikia mara moja.
8: Asante kaka. Kwa kweli unanisaidia vilivyo.
9: Usijali kaka. Tupo pamoja.
10: Sasa kaka, subiri nitoe kompyuta yangu hapa mkobani.
8: Ah, keti hapa. Tumia kiti changu.
9: Asante sana kaka. Ah, leo umekuwa mkarimu. Ah, sawa. Warbit, tufanye hii.
8: Kaka, unahakika utaweza kufungua huu mtandao kweli?
9: Usiwe na shaka. Labda kama umefichwa sana, ninaweza kufikia akaunti zao na viunganishi vyao vyote.
7: Mgahawa umejaa watu na shughuli zimenoga. Wakiwa wamekaa meza moja nyuma pembeni mwa mgahawa huo, Rahim, Faith na Jennifer wanaonekana katika hali ya wahaka. Wanatizamana kwa hofu tu. Kisha Nina na Matthew wanawasili na kukaa katika meza hiyo hiyo bila kusema jambo. Ni dhahiri kwamba wameghadhabika. Rahim, ambaye bado hana neno na Nina licha ya kutengana kwao, anamchekea. Lakini Nina anaonekana kufadhaika na kujitia hamnazo bila ya hata kurejesha tabasamu. Faith anamtazama Jennifer na kukonyeza, kana kwamba anampa ishara ya kukubali. Jennifer anajiweka sawa sawa.
11: Matthew, Nina, asanteni kwa kuja. Ninafahamu kwamba pengine hamtaki kusikia lolote linalohusiana na Warbit. Lakini nataka kuyaweka wazi na kuyafanya hivi kibinafsi.
12: Hakuna cha kueleza hapa. Jennifer umetutenda. Ukweli ulio wazi kabisa.
13: Kweli kabisa. Haya jitetee sasa. Binafsi siondoki hapa bila kupata pesa zangu zote.
12: Mimi nataka pesa zangu.
11: Kwanza kabisa asanteni kwa kutokwenda polisi hadi sasa. Kwa hiyo mimi, Faith na Rahimu tumeanza kuchunguza mtandao huu wa Warbit. Na tunataka kuyaweka haya hadharani. Yale yote yaliyojificha kuhusu wezi huu wa sarafu fiche. Kisha nianike kwa umma hivi karibuni.
12: Bado nashangaa mimi. Ni kwa nini umetuita hapa hivi leo?
8: Nilitaka mje hapa kwa kuwa nahitaji usaidizi wenu. Kama mlihifadhi rekodi zozote zile za mawasiliano. Picha, nakala, yani screenshot. Ama ushahidi wowote unaoshikamana na mtandao huo. Vinaweza kutusaidia sana kwa nasa.
13: Na pesa zetu? Tutazipata endapo uchunguzi wenu utafanikiwa,
8: Kuahidi hilo itakuwa vigumu kuhakikishia kwa kuwa hatujawa na udhibiti wowote kuhusiana na mtandao huo. Lakini endapo kesi yetu dhidi ya Warbit na kuvunjwa kwa mtandao huo au kushtakiwa kwa waasisi wa mtandao huo vikafaulu, basi itakamilika na kulipwa kwa waathirika wote wa wizi huo.
12: Mimi bado nina nyaraka za kuthibitisha malipo kwa mtandao huo katika simu yangu. Ninazo kabisa na nimezitunza, sijafuta.
13: Haya, sasa tumtumie nani ushahidi? Ama habari zozote kuhusiana na mtandao huu?
14: Tumeni kwangu. Nitakusanya kila kitu na kumtumia Rahim. Asanteni sana kwa kutuelewa na kwa nia ya kusaidia. Asanteni sana.
8: Samahani, hii simu inahusu yale tunaojadiliana hapa. Rafiki yangu anafanya kazi katika idara ya teknolojia ya habari na ni mtaalamu ambaye anajaribu kujua ni nani mhusika mkuu ama muasisi wa Warbit. Nilitaka apige simu nikiwa nanyi.
11: Sawa.
8: Hello Jojo. Subiri kidogo. Ninaweka sauti kubwa. Sawa, tunakusikia sasa.
15: Sawa. Ninasema nilipokuwa nikichunguza wasifu wa kila mmoja, miongoni wa wahusika wa mtandao huo, niligundua kwamba picha na majina sio yao, bali ni ya kuiba mtandaoni. Kwa hiyo, majina na taarifa zao zote ni za bandia.
11: Hawa watu ni matapeli sana.
8: Sawa. Hilo lije kushangaza.
15: Na si hayo tu. Nilidurusu majukwaa mengi mtandaoni na kupata tahadhari nyingi dhidi ya Warbit. Ni tahadhari ya miezi mingi nyuma na mtindo huo huo kwa mataifa kadhaa.
11: Rafiki yake Rahimu atatusaidia.
14: Mataifa kadhaa? Hawa wezi walijihami kweli.
8: Jojo, sasa kuhusu pesa zetu.
15: Nimeweza kupata taarifa za uhamishaji wa pesa kwa akaunti kadhaa za kigeni. Ni mtandao mkubwa sana wa utapeli. Ni wajuzi kweli hawa watu kaka.
11: Tunakaribia kufanikiwa jamani.
8: Asante Jojo. Endelea kuchunguza. Tutaongea baadaye.
15: Sawa kaka, usijali. Tupo pamoja.
11: Endelea kumpigia.
13: Sasa alipataje habari zote hizo?
8: Jojo ni mtaalamu wa teknolojia ya habari. Anaweza kuifumua mifumo na kuitathmini vilivyo. Hata ile iliyofumwa vilivyo yani. Hakuna mtandao ulio salama kwake. Hasa ile ya bandia na utapeli. Na ana marafiki wa kufumua mifumo hiyo ambayo wanamsaidia.
13: Kumbe.
12: Kweli.
8: Ushahidi unaendelea kujikusanya. Naona tunapiga hatua sasa.
7: Rahim anaanza kuelezea umuhimu wa ushahidi ambao Jojo na rafiki zake wanao kufikia hapo. Lina na Matthew wanatizamana. Wanaingiwa na imani huku Faith akiushika mkono wa Jennifer na kuugusa kwa ishara kumwambia jambo fulani. Naye anatabasamu huku akimtazama.

0: Baada ya mkutano huo na Nina na Matthew, Jennifer anapata afueni kiasi. Hatimaye wameelewa kwamba Jennifer hakuhusika na uasisi wa Waribit na utapeli wake. Lakini tatizo bado halijaisha. Mabinamu watatu wameketi mezani tangu walipowasili nyumbani wakiwa na mawazo chungu nzima. Jennifer anashtuka kila wakati simu inaita. Na inaita kila baada ya sekunde chache tu.
1: Hawaachi tu kutuma ujumbe.
2: Wametuma tena.
1: Nimechoka hivi vitisho vya Marcel na watu wake wa mitandaoni. Sijui nitavimudu vipi. Sijui hata nifanyaje. Lakini sitaweza kunyamaza. Sitakuwa na namna nyingine ila kujinasua.
2: Lakini hatuwezi kuwa na shutuma tu bila kuwa na ushahidi wa kimsingi. Tunahitaji kuwa na mpango madhubuti.
3: Mpango ambao utamjumuisha Marcel moja kwa moja na biashara hii. Vinginevyo utalaumiwa kwa kila kitu, Jennifer.
2: Kabisa. Tunaweza kutumia ushahidi tulionao tayari. Uhamishi wa pesa hadi akaunti za ngambo na ushahidi bandia. Lakini ni mambo ya kushughulikiwa kimpango. Lazima tupate ushahidi utakaosimama nao mahakamani.
1: Endapo tu tungeweza kupata ushahidi madhubuti. Sijui Marcel atafanyaje na mpango wetu ukifaulu. Ni mkorofi sana yule mtu na ni katili vibaya mno. Na hayupo kama ambavyo muonekano wake unatudanganya.
2: Huwezi kudhania ukilinganisha na tabia za Frederick. Nina hamu kubwa sana ya kumwambia.
1: Hivi unataka kuniambia Frederick hajui kabisa ambacho kimekusudiwa na msaidizi wake? Sidhani.
2: Hata hafanani kabisa.
1: Marcel hana muonekano wa kitapeli na ukilinganisha na matendo yake.
2: Tofauti kabisa, Jennifer. Ninamfahamu vizuri Frederick. Tulisoma pamoja kwa miaka mingi sana. Nilimjua tangu siku hizo ni mtu wa namna gani. Ana maadili na anakwenda kulingana na kanuni. Na hawezi kamwe kuhusika na jambo kama hili.
1: Pengine ni kweli. Lakini hadi hapo tutakapojua ukweli, nitajitenga kabisa na hizi dhana za mionekano ya watu.
2: Siwezi kusubiri mpaka atibuke.
1: Jamani,
3: nimepata wazo.
0: Uso wa Faith unapata nuru huku Jennifer na Rahim wakimtazama wakiwa bado na maswali.
4: Na kufikia hapo, kipindi cha nane cha mfululizo makala haya ya muonekano unaweza kudanganya kinaingia ukingoni. Wavu unaonekana kumkaribia Marcel. Faith analipi akilini mwake. Je, anapanga vipi kumnasa Marcel na wajibu wake katika mtandao wa Waribit na uzi wake? Je, mpango wake utafaulu? Na je, Jojo na rafiki zake wataweza kukusanya ushahidi wa kutosha kuangusha mtandao wa Waribit? Pata mengi zaidi katika kipindi kijacho. Kwa sasa unaweza kuendelea kukisikiliza tena kipindi hiki ama kingine chochote katika makala haya kupitia mtandao wetu dw.com/elimu ya kidijitali. Hadi wakati mwingine, kwa heri kwa sasa.
5: Elimu ya kidijitali.

Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya jioni ya Deutsche Welle, idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 jioni. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuageni kwa herini.